Пловдивския апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от 5 младежи, задържани за убийството на Георги Кудзев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест подкрепа на близките на 37-годишния мъж. От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се свързал с Георги Кудзев през социалните мрежи, представил се за 15-годишна, след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Междувременно омбудсмана на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества на руския петролен гигант Лукойл да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Решението засяга Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер. Генералният лиценз е издаден от службата за прилагане на финансови санкции към Британското министерство на финансите. Новината потвърди вицепремиера в министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлага Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Каролайн Ливит напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време с семейството си. Ливит и бизнесмена Николас Ричо имат дъщеря Вивиан и син Нико. След като временно отсъстваше по майчинство, сега Ливит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион и победител в Шампионската лига

воюва трофея с голове на Хвича Кварцхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишния Брайан Маджо. На Red Bull Arena в австрийския град Залцбург ПСЖ поведе с гол на Кварцхелия в 20-та минута след пас на Дуе. Но Вилла успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от центриране на капитана Джо.

0: беше зачетено от сомалийски арбитър Омар Артам. Следващите минути играчите на Астън Вила имаха две отлични възможности да изравнят, но вратаря на ПСЖ Сафонов спаси. Времето. Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийска и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.

Плисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

Конкретно, защото аз съм човек. 0-8-7-8-6-9. Седо съм взел, лебед, не съм топа, на топа съм цел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба.

Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от 5 младежи, задържани за убийството на Георги Кудзев на младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест подкрепа на близките на 37-годишния мъж. От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се свързал с Георги Кудзев през социалните мрежи, представил се за 15-годишния, след решение на групата му определя среща на младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Междувременно омбудсмана на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества на руския петролен гигант Лукойл да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Решението засяга Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер. Генералният лиценз е издаден от службата за прилагане на финансови санкции към британското министерство на финансите. Новината потвърди вицепремиера в министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация в Фейсбук. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлага Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Каролайн Ливит напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време с семейството си. Ливит и бизнесмена Николас Ричо имат дъщеря Вивиан и син Нико. След като временно отсъстваше по майчинство, сега Ливит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Италианската плувкиня Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време 26 секунди 63 стотни на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кели Макьон, поставен през 2023 година в Будапеща 26.86. Сара Къртис е на 19 години. Тя е световната шампионка на малък басейн за 2024 смесената щафета свободен стил. Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си след вълнуващ финал в дисциплината. Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите 46.56 секунди. Корнев стана с сребро с нов рекорд на Русия 46.70.

74. Бронзовото отличие за унгареца Кристоф Милак, 46-87. Олимпийският шампион Хуберт Кош спечели златото на 200 метра гръб. Кош се движеше по световния рекорд на Аран Пирсъл от 2009 година, но на последната дължина върховото постижение му се изплъзна, като завърши първи с време.

0: Нините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийски и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.

Добро утро в четвъртък сутрин, 13 август. Отново се събуждаме заедно, зареждаме се с настроение и малко по малко вече сме към края на работната седмица. Стартираме този час с много настроение. Розе, Бруно Марс, Биби Рекса, Фейтлес и The Second Voice ще чуем, а след това започваме с любопитните неща от деня. Разбира се, преди това дневния хороскоп и да видим какво са ни подготвили звездите за четвъртък сутрин. За някои от вас може би отпуск, за други малко повече работа до края на работната седмица, но пък се надявам всичко да бъде по план, разбира се, да бъдем здрави, да бъдем щастливи и да се насладим на още някой друг ден от лятната ваканция. На сега музика. Morning Voice

0: от 17 часа. The Voice.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: Хорископът с Мари Никол.
1: Поглеждаме и към звездите Овни. Денят ще ви донесе динамика и нови възможности на работното място, но се пазете от прибързани решения. В личен план е възможен приятен разговор, който ще ви зареди с позитивна енергия. Телци, фокусирайте се върху финансовите си дела и стабилността, като избягвате излишни разходи. Вечерта е идеална за пълноценна почивка у дома в компанията на любими хора. Близнаци, комуникацията ви с околните ще бъде на висота и ще успеете да разрешите стар спор. Очаквайте интересни новини, които могат да променят плановете ви за следващите дни. Раци, интуицията ви ще бъде изключително силна днес, затова я последвайте при взимането на важни решения. Обърнете повече внимание на вътрешния си мир и се отдайте на любимо занимание. Лъвове, харизмата ви ще ви привлече вниманието на правилните хора, както в професионален

кайф личен план. Бъдете щедри с комплиментите, но не пренебрегвайте собствените си нужди. Деви, организираността ви ще ви помогне да се справите с натрупаните задачи. Обързо от очакваното вечерта си отделете време за здраве и релаксация, за да възстановите силите си. Денят е изключително подходящ за творчески изяви, везни и за укрепване на важни взаимоотношения. Възможно е да получите неочаквано предложение, което ще ви накара да се усмихнете. Скорпиони, страстта и решителността ви ще ви помогнат да преодолеете всяко предизвикателство днес. В личен план бъдете по-открити с партньора си, за да избегнете недоразумения. Стрелци, очакват ви интересни срещи и нови хоризонти, които ще разширят светогледа ви. Пътуванията или планирането на такива ще ви донесат страхотно настроение. Козирози, целеустремеността ви ще даде дългоочакваните резултати в професионалната сфера, а вечерта споделете успехите си с най-близките хора, за да отпразнувате малките победи. Водолей, идеите ви ще бъдат оригинални и високо ценени от колегите и приятелите ви. Очаквайте приятна изненада в следобедните часове, която ще промени енергията на деня. Риби, денят е изпълнен с емоционална дълбочина и възможности за духовно израстване. Доверете се на вътрешния си глас и споделете творческите си вдъхновения с околните. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с още хубава музика и ще се насладим на Джастин Бибър, победителката на тази годишната Евровизия Дара и Тейлор Суифт по The Voice. Morning Voice, Мари Никол. Hey, this is Taylor Swift. You're...

Чухме Take Me There, тази невероятна песен, която е изключително чувствена и не случайно е една от изключително популярните в социалните мрежи. Продължаваме с още музика и настроение в следващите минути. Ще ви пусна BTS, Шакира, Бърнабой, Венемин и Мирела Заре. А преди това искам още веднъж да ви припомня да гледате най-новия епизод на The Voice Cast с гост Жаклин Търкчи. Позната на широката публика още от дете с участието си в шоу за таланти и бляскавия си триумф в деветия сезон на едно от музикалните реалитита под ръководството на Дара. Жаки връща лентата назад към състезанията. В разговора тя споделя какво се крие зад блясъка на телевизионните екрани, как се приборва с напрежението и какво е усещането да печелиш сърцата на хиляди зрители. Особен акцент в разговора е поставен върху нейния звезден ментор. Разбира се, поп-звездата Дара. Жаклин я описва не като треньор в предаването, а като истински приятел, вдъхновител, който я е насочил и подкрепил безрезервно. Разбира се, музиката остава основният център в живота на младата изпълнителка. Тя сподели стремежите си и още какво ли не. Така че, ако искате да научите малко повече за Жаклин Търкчи, за нейния свят, не пропускайте да изгледате целият епизод на The Voice Cast в официалния YouTube канал на медията и платформите. Разбира се, за стриминг, както и в Nova Play. Приятно гледане, а сега още музика. По станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Morning Voice. Марини

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове.

0: L'Oréal Paris, Kyundal, Dori, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Батист. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrugeria.bg или в Lili App.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя Gillette Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.

Ето ни на финала на 8-я час. До края му ще продължим Серджи и Омния и Мадона и Сабрина Карпентър. А вие не пропускайте да си изтеглите мобилното ни приложение Radio On, за да бъдете навсякъде, по всяко време, на честотите на The Voice и други водещи радиостанции. Разбира се, можете да слушате и 24/7 The Voice в България, само с български хитове. Още музика и настроение до края на този час. Morning Voice. Марини

министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Участъкът е с дължина близо 4,2 км, е част от проекта за лот 322 от автомагистрала Струма. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място. Голямо количество марихуана, амфетамини и кокаин са открити при специализирана полицейска операция в София, насочена срещу разпространението на наркотици. На задната седалка на проверявания автомобил е имало 4-месечно бебе. Това съобщиха от СДВР. След получена информация, служители на полицията са предприели действия за задържането на предполагаем наркоразпространител. При проверката на скъп автомобил е установен 39-годишен шофьор. Лицето, което е задържано, не е известно на МВР и няма никакви криминални прояви, заяви Георги Гечев, заместник началник на Първо районно управление. Майката на детето е установена и бебето вече е при нея. По думите и тя не е знаела, че детето се намира в автомобил, в който има наркотици. За случая са уведомени и социалните служби. Работата по случая продължава, като предстои да бъде установена евентуалната съпричастност и на други лица. Пожара в Андалусия се разраства, огънят е засегнал 28 000 хектара, общо 681 души остават евакуирани от домовете им. Горският пожар в провинция Леова се разраства по начин, който противоречи на логиката. Пламъците прескачат срещу посоката на вятъра, обясни регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, предвид тези така наречени скокове на огъня, операциите през последните 24 часа са били насочени по-скоро към отбрана, отколкото към настъпление. Въпреки това, 700-те пожарникари и други служители, разгънати в района, са успели постепенно да забавят разрастването на пожара. Целта остава да се прекъснат пътищата на огъня и да се намали неговата енергия. Огромен петролен разлив от повреден танкер вече достига бреговете на Оман, потвърди Оманската агенция за опазване на околната среда. Инцидента може да се превърне в една от най-тежките екологични катастрофи през последните години, след като разливът се разпространява почти безконтролно в продължение на седмици. Петролът може да засегне около 40 км от крайбрежието край Рас Мадрак, както и остров Масира, съобщиха властите. Според експерти по петролни разливи, Джон Амос, който е анализирал сателитни снимки за Reuters, петролното петно вече обхваща над 2000 квадратни километра. Танкерът Каролайн Безенги, превозващ около 800 000 барела руски петрол, намиращ се под международни санкции, е заседнал на 30 юни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Испанския мениджър на Астън Вила Унай Емери опита да вземе доброто представяне на младите футболисти в своя тим като позитивен момент след поражението с 1-2 от Пари Сен Жермен в финала за Суперкупата на Европа, който се игра в Залцбург. Според него Брайан Маджо е бил от

0: Явани дни като днешния са много важни, каза Емери. Брайан игра сега, защото в предсезонната подготовка показа, че е способен да работи на най-високо ниво. Реалността е да продължат да бъдат постоянни и да се представят на нивото, което показаха, подкрепи ги испанския специалист.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: През нощта на 13 и 14 август тунел Витиня на автомагистрала Хемус поетапно ще се почистят пътните знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа днес до 1 часа на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната изпреварващата при ограничение на скоростта 60 км в час. След това от 1 часа до 6 сутринта на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, трафикът ще преминава средната активна и изпреварващата. Ограничението на скоростта ще е до 60 км в час.

0: утре. Сега насочваме вниманието си към събуждането. Шу с Евангелия, Дара Екимова и Диджей Годжа. Ударна вълна от енергия с следващите хитове. Morning Voice, Мари Никол.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

Минути след 9 продължаваме с събуждането на 13 август, четвъртък сутрин. И сме все по-близо до един от големите, големите християнски празници. Голяма Богородица на 15 август. Но за това ще си поговорим малко повече

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм

0: сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И въобще не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: The Voice. Morning Voice. С Мари Никол.

средата на 9-ия час ще си говорим за незамързел, а за изтощение и по-конкретно за едни 8 признака, че тялото ви отчаяно се опитва да ви каже спри. Колко пъти сте си казвали, хайде стегни се, не се отпускай, всички успяват, значи и аз трябва. Истината е, че понякога не ти липсва желание, не си изгубил мотивация, а просто си преуморен. Свикнали сме да живеем на бързи обороти, работа, семейство, задачи, съобщения, срокове. Денят свършва, а ние вече мислим за следващия и в един момент тялото започва тихо да протестира. Не с голям знак стоп, а с малки сигнали, които често подминаваме. И ето кои са най-честите. Сега ще ви споделя първите 4, след това ще се насладим на още музика и ще ви споделя останалите 4. Ами, първо, събуждате се изморени, дори след дълъг сън. Спали сте достатъчно, но още с отварянето на очите имате чувството, че деня вече е победил. Това може да означава, че не просто не сте се наспали, а че организмът ви има нужда от истинско възстановяване. Дори най-обикновените ви задачи изглеждат непосилния номер 2. Пускането на пералнята, един имейл или кратко телефонно обаждане почват да ви тежат повече от обикновеното. Не защото не можете, а защото силите ви са на изчерпване. Забравяте повече от преди, влизате в стаята си и се чудите защо сте там. Това е номер 3. Оставяте телефона и веднага започвате да го търсите. Когато мозъка е претоварен, концентрацията често страда първа. И номер 4. Всичко започва да ви дразни. Шумът, опашката в магазина, нечий коментар. Дори любимите хора понякога не света е станал по-досаден, просто имате нужда от почивка. Кои са следващите 4 признака за преумора? Ще ви споделя веднага след като се насладим и на Justin Bieber, Morandi и Тайла. Подъв.

Ева, мистер Ноуитъл и Теди Суим си се връщам тук, за да ви споделя останалите 4 признака за това, че тялото ви просто отчаяно се опитва да ви каже да спрете и да си вземете почивка. Номер 5. Имате чувството, че бихте могли да лежите целия ден. Не говорим за приятния мързел в неделя, за усещането, че тялото ви просто отказва да продължи със същото темпо. Номер 6. Боледувате по-често. Когато дълго време живеете под напрежение, организмът плаща цената, имунната система отслабва и дори обикновената настинка може да се появява по-често. Номер 7. Нищо вече не ви носи радост. Ами, любимото кафе, срещите с приятели, книгите, сериалите, пътуванията вече не ви зареждат както преди. Това също може да е знак, че сте стигнали до емоционално изтощение. И номер 8. Непрекъснато си повтаряте само да мине тази седмица. И следващата, и следващата, и следващата, и следващата. Почивката се остава за някой друг път. Почивката не е награда. Свикнали сме да вярваме, че първо трябва да свършим всичко и чак тогава да си позволим да си поемем дъх, само че списъка с задачи никога не свършва. Понякога най-смелото решение е да си дадете един свободен следобед, да изключите телефона, да поспите, да се разходите без цел, да не правите нищо, защото почивката не е лукс, не е мързел, не е слабост. Тя е начина, по който тялото и душата ви казват благодаря, че най-после ме чу. А сега ще чуем Миро, Топик, Беки Джи и Минели. Насладете се на следващите няколко парчета, оставете работата и просто слушайте хубавата музика. Време е за малко почивка. Morning Voice с Марини

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com. We love music.

Runway. Минутки преди 10-я час ще продължим все така освежаващо сутринта, но с Майли Сайрас и Ариана Гранде. В следващите минути наслаждаваме се на хубавата музика. Вие не пропускайте да ни следите в социалните мрежи, за да научавате първи най-новото и актуалното от света на шоу-бизнеса, изненадите, наградите и още неща, които ви готвим. Още повече, че ни предстоят и финалните два концерта от лятното турне. А знаете, покрай тях винаги пускаме и игра за спечелване на пропуски, така че следвайте ни, за да не пропуснете възможността да си грабнете пропуски за финалните ни концерти и да бъдете буквално на ръка разстояние от любимите си български изпълнители. Още музика до финала на този час и след това.

0: премиера Радев е прав, че грижата и възпитанието на децата е на родителите, училището и цялото общество. Явно някъде нещо сме сбъркали в това, оттам нататък всички паралели, които той направи с политическа цел, е именно обвинение към опозицията. Той за пореден път извлича от фактите това, което е удобно за него. Това каза пиар-експерта Наталия Димитрова пред Нова. Тя подчерта, че относно паметниците, за които премиера говори, този в София е известен като паметник на Съветската армия и никъде в името му не се съдържа фашизъм или антифашизъм. 71-годишният собственик на самоделния мото Делта Планер, който се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние с опасност за живота. При падането на машината живота се изгуби с пътникът му, 56-годишен мъж. Към момента мото Делта Планерът още се намира във водата, предстоят действия по неговото вадене. До момента информацията показва, че въздухоплавателното средство е любителско, ръждясало, нерегистрирано, пилота няма лиценз. След като мото Делта Планерът бъде изваден от водата, експерти трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения. Вече имаме категорично потвърждение, че водача няма удостоверение за летателна правоспособност. Това предполага с делото да се ангажира и Националната следствена служба. Това каза пред Нова ръководителят на окръжната прокуратура в Бургаса Георги Чинев. Собственика на училище за обучение на любители пилоти Гичо Ковачев заяви, че от над 10 години подава сигнали за опасните полети, последният преди около 10 дни. Тогава Ковачев видял летателния апарат да кръжи ниско над покривите на Несебър. Продължава разследването по случая с 5-годишното дете, което се бори за живота си в Пирогов след побой. Вчера то беше транспортирано от Монтанската болница до София с хеликоптер. От Пирогов съобщава, че състоянието му е критично. Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Остава в детската реанимация, където е под наблюдение и проследяване на жизнените показатели. Случаят от село Новачене. За 72 часа е задържан бащата на детето, образувано е досъдебно производство. В рамките на 2 месеца това е втория път, в който детето попада в болница с тежки поражения след побой. Румъния ще започне днес процедура по спиране на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха по-рано от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат открити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез нос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода е в нормални условия, осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли, а унгарската атомна електроцентрала Пакш в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Защитаващия титлата си Бен Шелтън отново е на финал на турнира по тенис Монреал, Канада, след като се справи в 2 сета с Лърнер Тиен 6-2-6-3. В матча за титлата той ще срещне сънародника си Брандън Накашима, който отстрани 19-годишния испанец Рафаел Ходър 7-6-6-4. Започнал турнира си като номер 5 в схемата, Шелтън има 6 победи в кариерата си, като 3 от тях са тази година в Далас, Мюнхен и Штутгарт. Супер доволен съм от представянето си, каза Шелтън. Лърнер е човек, който ми създава много проблеми в играта. Трудно предизвикателство за преодоляване. Да го победя по начина, по който го направих, няма какво да кажа друго освен това. Също така 23-годишният Шелтън ще се опита да дублира постижението на испанската икона в тениса Рафаел Надал, който защитава титлата си на турнира, който всяка година променя домакинските кортове между Торонто и Монреал. Въпреки победата в 2 сета не мина без инциденти и Шелтън удари рамото и лявата си ръка в стената зад себе си. Рана на дънта му пък предизвика продължителен медицински тайм-аут, за да се спре кървенето.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес от североизток ще нахлува относително студен въздух, над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15.

0: 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: През нощта на 13 и 14 август тунел Витиня на автомагистрала Хемус

час. След това от 1 часа до 6 сутринта на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, трафикът ще преминава средната активна и изпреварващата. Ограничението на скоростта ще е до 60 км в час.

0: 10 часа. The
1: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Viva.com.
4: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice. Смари.

момент като чухме Прея и нейната кожа, искам да ви споделя една седмична нумерологична прогноза. Малко след началото на 8-я час, всеки делничен ден, се занимаваме с астрология и поглеждаме какво са ни подготвили звездите. Нека да чуем сега и числата. За родените на 1, 10, 19 и 28, седмицата носи повече лекота, вдъхновение и желание за общуване, подходящ момент за творчески занимания и споделяне на идеи. Не пренебрегвайте възможностите, които идват чрез нови контакти. За родените на 2, 11, 20 и 29 тази седмица изисква дисциплина и последователност. Ще бъде важно да довършвате започнатото без да се разсейвате. Стабилността ще дойде чрез търпение и постоянство. Да видим какви са вибрациите и за родените на 3, 12, 21 и 30. Седмицата носи промени и нови възможности. Може да възникнат неочаквани ситуации, които да изискват бърза реакция. Бъдете гъвкави, но не поемайте излишни рискове. Внимавайте все пак. Продължаваме и с родените на 4, 13, 22 и 31. Периодът поставя акцент върху дома и близките. Възможно е да се наложи да отделите повече време и внимание на семейните въпроси. Хармонията у дома ще дойде чрез грижа и разбиране. За вибрация номер 5 и родените на 5, 14 и 23 ще ви споделя веднага след като чуем Бионсе, Роби и Доджа Кет. Продължава събуждането в Morning Voice. Morning Voice, Мари Никол. Hey, what's up guys, it's Doja Cat and I'm excited to bring you my single Jealous Type. The Voice, a little louder, we love music.

Ето ме отново с седмичната нумерологична прогноза за останалите вибрации. За родените на 5, 14, 23 споделям сега. Чухме Take Me There. А вас, за вас седмицата е подходяща за анализ, учене и вътрешно развитие. Ще имате нужда от спокойствие и време за себе си. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви носи и ще ви насочва правилно. Продължаваме и с вибрация номер 6 за родените на 6, 15, 24, както ви споменах, всяка делнична сутрин, малко след 8-я час, поглеждаме звездите и това какво ни очаква през деня от астрологична гледна точка, така че сега правим и един поглед на нумерологичната страна на нещата. Тази седмица за родените на 6, 15, 24 носи възможности за напредък в работата и финансите. Ще се изисква концентрация и отговорност. Добре планираните действия ще дадат резултат. За родените на 7, 16, 25 седмицата ви насочва към завършване и освобождаване от стари ситуации. Възможно е да приключите нещо важно. Приемете промените спокойно и се отворете към новото. За родените на 8, 17 и 26 седмицата ви дава възможност за нов старт и по-ясно насочване към лични цели. От вас ще се изисква решителност, но и разумен контрол върху действията. Избягвайте прибързаността и действайте с добре обмислен план. И завършваме с вибрация номер 9 за родените на 9, 18 и 27. Периодът насочва вниманието ви към партньорства и емоционален баланс. Възможно е да се задълбочат важни разговори или да се изяснят отношения. Спокойствието и разбирането ще бъдат вашата сила. А в моята сила е да определям музиката, която пускаме в ефира на The Voice, Peggy Gold, Topic, Jonas Blue и техните парчета в следващите минути за вас. Morning Voice. Марини

0: The Voice. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: We love music.

Ето ни и на финала на 10-я час. Това беше всичко от мен за днес. В днешния Morning Voice ще се чуем утре на финала на седмицата, за да я изпратим и да посрещнем празничния уикенд, защото в събота е голяма Богородица. Хубав, успешен и усмихнат ден и до утре точно в 8. Morning Voice. Марини Ко.

0: Правителството прие и публикува своята управленска програма на заседание на кабинета. Тя е за периода 2026-2030 година и касае 20 ключови области. Като основни акценти са посочени укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаване на доверието в институциите и утвърждаването на споделената национална отговорност и солидарност. Темата коментираха преподавателя в Софийския университет професор Косио Стойчев, председателя на синдиката на административните служители към подкрепа Кремена Атанасова и предприемача Таня Скринска по Нова Нюс. Според Кремена Атанасова програмата поставя акцент върху бизнеса, но обръща значително по-малко внимание към работещите хора. Успях да прегледам основните пунктове в програмата, насочени към хората на труда, пенсионерите, икономиката и финансите. Програмата е доста вяла от към конкретика, заяви Атанасова. Професор Стойчев определи документа по-скоро като манифест за управление, отколкото като конкретна управленска програма. От своя страна Таня Скринска определи заложените в програмата цели като трудно изпълними. По думите им, положителната страна е посочването на конкретни срокове, което би позволило обществото да следи дали поетите ангажименти се изпълняват. Днес пред апелативния съд в Пловдив двете момичета от групата, обвинена за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение. Останалите трима задържани по същото обвинение остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. В 9:30 пред съдебната палата, преди началото на съдебното дело, започна протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост. Хората стартираха подписка, която е с искане за промени в наказателния кодекс за непълнолетни лица. На място дойдоха много майки с децата си, както и съседи на убития мъж от град Кричим. Настояваме за справедливост, за хуманност, за човечност, за справедлив процес. Никое човешко същество не заслужава това, заяви мъж от Кричим, дошъл на протеста. А един от организаторите му заяви, че е дошла на демонстрацията и като майка, и като адвокат. След жестокото убийство на Младежкия хълм, местната власт в Пловдив ще засили обходите в рисковите зони на града, каза пред Нова директора на общинска охрана Димитър Палашев. По думите му на Бонаджирка има един постоянен охранителен пост, разположен в района на водния акведукт и зоната за забавления. Основната задача на служителя е да пази съоръженията и да сигнализира при нередности, а не да се намесва при конфликти между младежи. Инспектората за извънредни ситуации на Румъния издаде ново предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча за възможно падане на обекти от въздуха. Това се случи след като Министерство на националната отбрана засече нова въздушна цел в близост до границата с Украина по река Дунав 9:02. През изминалата нощ румънските власти вдигнаха 2 изтребителя F-16 заради група от 5 въздушни цели в района на украинското селище Измаил на река Дунав. Министерството съобщи, че една от целите останала около 10 минути във въздушното пространство на Румъния. Тази въздушна тревога беше прекратена в 2:42. Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла обаче днес в 9:02 нова въздушна цел в близост до румънско-украинската граница по река Дунав. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Колекинята Ига Швьонтек се възстанови от тежка загуба на втория сет, за да спечели в 3 сета на турнира по тенис за жени в Торонто срещу Елина Свитолина от Украина и така да си гарантира първото участие на финал през сезона. Швьонтек спечели 6-3, 1-6, 6-3 на турнира и ще спори за титлата с казахстанката Елена Рибакина, която отстрани Коко Гоф в САЩ 5-7, 6-2, 6-2. Двата полуфинала в Торонто бяха местени напред във времето и забавени от падналия дъжд, като в първия сет от това се възползва Швьонтек, спечелила първите 4 гейма поред. Но след това, във втория, всичко се случваше в една посока и Свитолина го спечели 6 на 1. Украинката направи пробив и победа с 3 на 2 в решителния сет, но бившата номер 1 в света Швьонтек изигра последните 4 гейма майсторски, в това число взе и 2 пробива, за да спечели срещата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временни зимни валежи от дъжд с грамотеви.

Петрица. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31.

0: Тракия на територията на областите Софийски и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz. Останете с радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Първата подсказка в днешния квиз. Днешната ни загадка се фокусира върху едно от най-зловещите примери за манипулация в природата. Представете си организъм, който не просто се храни от своя гостоприемник, а превзема неговата нервна система и го превръща в безмозъчно зомби. Този нашественик принуждава своята жертва да напусне безопасността на дома си и да се изкачи на високо, за да намери смъртта си. Що за биологично оръжие е това?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: са в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори.

процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Интерес Тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Продължаваме с следващата подсказка в днешния интересен и малко по-сложен квиз. Нашето търсено нещо не е животно, нито бактерия. То е вид гъба, която вирее в тропическите гори. Когато спорите и попаднат върху определен вид мравка, те пробиват екзоскелета и започват да растат вътре в тялото. Гъбата отделя химикали, които диктуват всяко движение на насекомото, превръщайки го в марионетка. Знаете ли името на този микроскопичен тиранин?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с

Защото аз съм човек. 087-86-9. Седо съм взел лебете, съм топа, на топа съм сел хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

0: интерес Тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: И така, продължаваме с финалната подсказка в днешния квиз. А тя звучи последния начин. Когато гъбата поеме пълен контрол, тя кара мравката да захапе здраво вената на някое листо на точно 25 см над земята. Място с перфектната влажност и температура. След като жертвата умре от главата и буквално израства стъбло, което разпръсква нови спори върху нищо не подозиращите растения и събратя на мравката. Този феномен вдъхновява създателите на хитовата игра и сериал The Last of Us. Коя е тази гъба?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

Изтрий с радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.

0: горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
0: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: The Voice. Най-интересното от The Voice.

0: The Voice Quiz с Мари Никол.
1: И е време да разкрием мистерията. Днес търсихме Офиокордицепс, известната гъба като зомбиращата гъба. И малко повече за нея. Противно на очакванията, Офиокордицепс не атакува директно мозъка на мравката, а последните проучвания показват, че гъбата обгръща мускулните влакна и цялото тяло, управлявайки ги като кукла на конци, докато мозъкът на мравката остава жив, но изключен в собственото си тяло. Вау, представяте ли си? Гъбата е толкова специализирана, че всеки подвид атакува само един конкретен вид мравки. Ако спората попадне върху грешното насекомо, тя често се често не успява да се да го зарази. Макар и зловеща, тази гъба играе важна роля в екосистемата, като предотвратява свръхпопулацията на определени видове насекоми и поддържа биоразнообразието в тропиците. Различните видове от рода кордицепс се изследват в съвременната медицина заради техните имуномодулиращи и противотуморни свойства. И с това завършваме днешния квиз. Малко по-рано ви споменах в последната така подсказка, че това е всъщност вдъхновението за създателите на хитовия сериал The Last of Us. Ако някой от вас не го е гледал, препоръчвам. Изключително е интересен. Ако харесвате всъщност филми и сериали на такава тематика, тип Живите мъртви и за някакви такива апокалипсиси на, нали, наставащи на земята. Наистина е интересен. А сега ви пожелавам един страхотен ден. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава и след обед от 16 часа. Ери с Planet Voice по The Voice.
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

Емко е най-професионално работещата фирма в бранша на произвеждане на боеприпаси. Убеден съм, че причината за взрива не се дължи на пропуски на служителите и ръководството. Това заяви експерта по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко Найден Илиев по Нова Нюс. Той коментира двете тези за пожара. Първата е за запалване на боеприпаси. По неговите думи, в около 4% в световен мащаб това е причина за подобни инциденти, складове за боеприпаси. Илиев подчерта обаче, че самозапалването е много трудно доказуемо, но това важи и за всяка друга причина за такъв тип инциденти. Втората теза за източник на палеж, т.е. умишлено предизвикан, по неговите думи, това е напълно възможно. Твърди се, че работниците са видели склада дим. Тук възниква въпроси. Тази втора теза не отменя обаче първата, подчерта експерта. Човешка грешка е много малко вероятна, беше категоричен Илиев. По думите му, подозрението за умишлен палеж води към Русия, която би била основния печеливш от разклащането на ситуацията в България. Така че

0: варианта за диверсия е абсолютно реален, допълни експерта. Румъния ще започне днес процедура по спиране на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад на нивото на река Дунав, съобщиха по-рано от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде и първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Изключително голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция, съобщава обществената телевизия РТ. В някои райони на страната е издадено предупреждение от пета степен. Застрашени са областите Атика, Стерея, Елада, полуостров Пелопонес и островите в западната част на Егейско море. Министърът на климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха довели до възникване на пожара. По думите му, страната навлиза в период на неблагоприятни атмосферни условия с бурни ветрове. Проявявата дори на най-малката небрежност при такива условия може да предизвика пожар и в рамките на кратко време да бъде създадена изключително трудна ситуация, посочи Турнас. Според данни, изнесени от портала Ефемерида от началото на годината, са били наложени общо 692 административни глоби за нарушаване на противопожарните изисквания на обща стойност над 1 милион евро. За причиняване на пожар са били задържани 281 човека, от които 252 за действия поради небрежност, а 29 за умишлен палеж. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песения конкурс Евровизия. След финалния етап на процедурата по избор, Морския град спечели над преварата със София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027 година. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализите на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Колекинята Ига Швионтек се възстанови от тежка загуба на втория сет, за да спечели в три сета на турнира по тенис за жени в Торонто срещу Елина Свитолина от Украина и така да си гарантира първото участие на финал през сезона. Швионтек спечели 6-3, 1-6, 6-3 на турнира и ще спори за титлата с казахстанката Елена Рибакина, която отстрани Коко Гоф в САЩ 5-7, 6-2, 6-2. Двата полуфинала в Торонто бяха местени напред във времето и забавени от падналия дъжд, като в първия сет от това се възползва Швионтек, спечелила първите 4 гейма поред. Но след това, във втория, всичко се случваше в една посока и Свитолина го спечели 6-1. Украинката направи пробив и победа с 3-2 в решителния сет, но бившата номер 1 в света Швионтек изигра последните 4 гейма майсторски, в това число взе и 2 пробива, за да спечели срещата.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, Горно-Тракийска тренизина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийски и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в пътното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Изискаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: The Voice. We love music.

0: Апелативният съд остави за постоянно в ареста двете момичета, които са участвали в побоя над Георги Кузев от Кричим, след който 37-годишният мъж почина. Адвокатите на момичетата настояха за освобождаването им от ареста и предаването им под родителски надзор. Мотива за това искане беше, че те не са участвали в издевателството и убийството на Георги, според защитната теза. От прокуратурата заявиха обаче, че имат доказателства, че двете момичета са участвали в побоя. Към първоначалните се прибавят и нови, но подробности не бяха дадени. Сред мотивите на обвинението е, че има и опасност двете да се укрият. Съдебното заседание се проведе на фона на протест на граждани, които настояха за най-строги наказания за обвинените за убийството. Другите трима задържани не са обжавали задържането си. Овладян е големия пожар, който в късния следобед вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Хармалийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи, съобщават от областната администрация в Хасково. Работата на огнеборците беше затруднена от силно пресечения и труднодостъпен терен. На място край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, хармалийските доброволци и горски служители, а от общината осигуриха водоноска. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища, останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. Обходният път на Кресна се очаква да бъде завършен до края на следващата година. Това заяви регионалния министър Иван Шишков при проверка на строителството на трасето. Отсечката е дълга близо 4,2 км и е част от проекта за лот 322 на автомагистрала Струма. Тя ще преминава източно от Кресна и ще изведе транзитния трафик извън града, което трябва да повиши безопасността на движението. По думите на Шишков, строителството напредва активно и към момента няма сериозни пречки. Допълнително са били отчуждени, одобрени около километър и половина от трасето. Министърът подчерта, че при подобни инфраструктурни проекти политическите спорове трябва да отстъпят пред интереса на хората. Кмета на София Васил Терзиев поздрави Бургас и определи домакинството на песенния конкурс Евровизия като уникален шанс за България. Той заяви, че столицата ще подкрепи събитието и ще посрещне гостите, които решат да посетят София. Терзиев благодари на всички работили по кандидатурата на столицата. По-остра беше реакцията на председателя на столичния общински съвет Цветомир Петров. Според него решението Бургас да бъде избран вместо София трудно може да бъде обяснено с логиката на събитие от подобен мащаб. Петров посочи като предимства на столицата най-голямата зала в страната, международното летище, транспортната свързаност и по-големия капацитет за настаняване. Той постави под въпрос критериите, по които е избран домакина и заяви, че решението може да е продиктувано от политически съображения. Двата полуфинала на Евровизия ще се проведат на 11 и 13 май, а големия финал е насрочен за 15 май. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Дарен Кирилов отпадна в сериите на 50 метър гръб за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Българският състезател зае 67-ма позиция от 72-ма стартирали. Най-бърз в сериите беше състезаващия се с неутрален статут руснак Климент Колесников с 24 секунди и 12 стотни. По-рано днес трима българи отпаднаха в сериите на 200 метър свободен стил. Националният рекордьор Петър Мицин плува далеч от най-доброто си постижение и зае 37-мо място в сериите. Още двама българи, дебютанти на голямо първенство, плуваха в трета серия на дисциплината, но не успяха да се доближат до най-добрите си лични постижения на тази дистанция. 19-годишният Васил Тушев завърши на 60-то място, докато 18-годишният Мирослав Терзиев остана 74-ти в крайното класиране. Най-бърз в сериите беше австриеца Кристиан Гифинг с 1 минута 44 секунди и 96 стотни. Фаворита Давид Попович, който в сряда спечели титлата на 100 метра свободен стил, даде четвърто време днес.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток, сумерен в източна България и временно силен североизточен вятър, ще нахлува относително хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В следобедните часове на места в югозападна България и планините има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури. Температурите днес ще бъдат между 20

Трафика ще преминава в активната и изпреварващата ленти, както е обичайно, при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това от 6 часа утре ще се почистят знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, трафика ще преминава в средната активна и в изпреварващата. Ограничението на скоростта отново ще е 60 км в час.

The Voice. Το βάλει αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe the Vibe. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The
1: Voice. Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: The Voice. We love music.

Приходната агенция е извършила над 23 000 проверки за спазване на правилата при въвеждането на еврото. Това съобщиха от агенцията на съвместен брифинг с Комисията за защита на потребителите. Задължителното двойно обозначаване на цените в лева и в евро приключи на 8 август. От 9 август цените вече се посочват в евро. При проверките на Приходната агенция са установени над 1600 нарушения, а издадените наказателни постановления са близо 900 на обща стойност почти 1 950 000 евро. От агенцията подчертаха, че целта на контрола е защита на потребителите, а не натиск върху бизнеса. Според НАП, прехода към еврото е преминал плавно и без шоково поскъпване, като допълнителната инфлация, свързана с въвеждането на единната валута, се оценява на между 0,3 и 0,4%, каквато се наблюдава и в други страни, преминали през процеса. По Черноморието, в рамките на лятната контролна кампания на Приходната агенция са извършени над 2400 проверки, като нарушения са установени в около 30% от обектите. В Бургас дело е около 40%. Под наблюдение са поставени 55 обекта, а Приходната агенция призова гражданите да проверяват касовите си бележки и да подават сигнали при нередности. Заплатите на директорите на държавните болници вече ще зависят в по-голяма степен от резултатите на лечебните заведения. Министерството на здравеопазването намалява балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата, от до 100 на 60% от минималната работна заплата. Мярката вече е в сила в 34 лечебни заведения, които са изцяло държавна собственост. Очаква се тя да намали разходите за възнаграждения с близо 190 000 евро месечно или над 2 милиона и 200 хиляди евро годишно, като средствата ще останат в болниците. Според здравния министър Катя Ивкова, не е приемливо лечебно заведение да трупа загуби и просрочени задължения, докато ръководството получава високи възнаграждения. Новата методика отчита финансовия резултат, рентабилността

0: стабилността, задълженията, ефективността на управлението и отношението към медицинските специалисти. При максимална оценка изпълнителен директор ще може да получава до около 8931 евро месечно. При по-нисък резултат и възнаграждението ще бъде по-ниско. Допълнителни точки ще се дават и на болници, които привличат млади лекари, използват поне 75% от легловата си база и спазват договорените възнаграждения за медицинските специалисти. Мярката обхваща общо 60 лечебни дружества, като за 26-те са смесено държавно и общинско участие, предстои решение на съответните общи събрания. Сигнал за плаващ предмет в морето край Тюленово, който прилича на боен снаряд, е подаден днес малко след 10 часа сутринта на телефон 112. По информация на дежурните по отбранително-мобилизационна подготовка в община Шабла, обектът се намира на около 100 метра навътре в морето и се придвижва на юг към Шабла. Според първоначалните огледи, той прилича на стартов двигател на ракета. Сигналът е препратен по надлежния ред към Министерството на вътрешните работи и морска администрация. В района вече се намират служители на гранична полиция и областната дирекция на МВР, като се очаква да пристигнат и екипи на морска администрация. Действията по идентифицирането и обезопасяването на предмета продължават, но се извършват при бурно море. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Шави Ернандес е новия селекционер на националния отбор на Нидерландия. 46-годишният испанец ще наследи на поста Роналд Куман и е подписал договор до световното първенство през 2030 година. Дебютът му начело на оранжевите се очаква през септември, когато Нидерландия ще приеме Германия в матч от Лигата на нациите. Шави ще бъде официално представен на 25 август в централата на Нидерландската футболна федерация. Бившият треньор на Барселона е без отбор, откакто напусна каталунския клуб през 2024. Той започна треньорската си кариера в Алсат, а през 2023 изведе Барселона до шампионската титла на Испания. Като футболист, Шави беше сред най-добрите полузащитници в света. С Барселона спечели 4 пъти шампионската лига и 8 шампионски титли на Испания. С националния отбор на страната си триумфира на европейските първенства през 2008 и 2012 година, както и на световното първенство през 2010. Като нов селекционер, той ще има задачата да върне на Нидерландия атакуващия и доминиращ стил, характерен за футболната школа на страната.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес от североизток, сумерен в източна България и временно силен североизточен вятър, ще нахлува относително хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици, следобедните часове на места в югозападна България и планините има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури. Температурите днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а за София около 29 градуса.
1: Трафик.
0: Петък и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Според решенията, които бяха взети миналата седмица, в петък ограничението вече ще бъде между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургаси, а в неделя за същия период ще бъде за камионите, пътуващи за София. Тези временни мерки ще се въвеждат всеки петък и неделя до края на месец август.

0: Filip. The
1: Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
4: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: The Voice. We love music.

0: 17 часа. The Voice.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. The Voice. We love music.

Доставките на суров петрол за Лукойл Нефтохим Бургас са осигурени до края на септември, а вече се договарят необходимите количества за октомври. Това съобщи особеният търговски управител на дружествата на Лукойл в България Евгений Симеонов. Той увери, че няма риск от недостиг на суровина за рафинерията или на горива за българския пазар. По думите му, суровината се доставя от големи международни компании, като българските дружества на Лукойл не работят с санкционирани доставчици. Производството в бургаската рафинерия също се увеличава. Според Симеонов, финансовото състояние на предприятието се подобрява и опасността от проблеми в ликвидността е преодоляна. Особеният управител коментира и движението на цените на горивата. Според него, поскъпването през последните месеци е резултат основно от международната обстановка и проблемите с производството в редица рафинерии в Близкия изток и Персийския залив. Това е ограничило предлагането на течни горива както в Европа, така и на световните пазари. Към международните котировки се добавят премията и разходите за производство, които също са се увеличили през последните месеци. Според Симеонов, въпреки това, дружествата на Лукойл в България в момента работят с минимална надценка. Изявленията бяха направени ден след като Великобритания удължи до 29 октомври генералния лиценз, позволяващ на четирите български дружества на Лукойл да продължат оперативната си дейност въпреки санкциите срещу руската компания. Решението беше взето след искане от българската страна. Българската болнична асоциация настоява за задълбочен анализ преди административна реформа в здравеопазването. От организацията заявяват, че подкрепят реформи в системата, когато те

0: ясно аргументирани и водят до по-добро обслужване на пациентите. Според асоциацията, предложенията на Министерството на здравеопазването засягат ключови структури, като регионалните здравни инспекции и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата, Центъра за асистирана репродукция и Организацията на спешната помощ. От Българската болнична асоциация посочват, че липсва оценка на въздействието, както и конкретен анализ как промените ще подобрят достъпа до медицинска помощ, качеството на контрола и ефективността на системата. Според организацията, особено притеснение буди възможната централизация на функции, които в момента се изпълняват на регионално ниво. От асоциацията предупреждават, че това може да затрудни реакцията при кризи, епидемии и бедствия. Летището в град Катания на италиански остров Сицилия остава затворено и днес. Анулирани са десетки полети. Един от тях е от Софийското летище Васил Левски, който трябваше да излети малко след 14 часа. Отменен е и полет до София, чието излитане от Катания беше насрочено за приблизително същия час българско време. Летището в Катания беше затворено и вчера заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон. Полетите са нарушени от петък миналата седмица. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Турнира за Суперкупата на Испания през следващата година ще се проведе в Турция, съобщават от Футболната федерация на страната. Олимпийският стадион Ататюрк в Истанбул ще приеме популярното събитие между 2 и 7 февруари. През следващата година в Суперкупата ще участват Реал Мадрид, Барселона, Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид. Турнира се провежда в Саудитска Арабия от 2020 година, но Купата на Азия ще се проведе там през зимата на следващата година и това принуждава организаторите да направят промени. Английския футболен клуб Манчестър Сити отхвърли и втората оферта на Барселона за полузащитника Родри, съобщава Sky Sports. Вчера стана ясно, че каталунския грант подготвя по-високо предложение за носителя на златната топка, покачвайки първоначалната сума от 38,5 на 55 милиона паунда. Тази оферта обаче също е била отхвърлена от гражданите, които очакват поне 60 милиона за евентуална продажба на испанеца.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток с умерен в Източна България и временно силен североизточен вятър ще нахлува относително хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В следобедните часове на места в Югозападна България и планините има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Температурите днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а за София около 29 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Струма в област Перник в участъка от 10 до 37 км в двете посоки се извършва почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и в аварийната лента, като трафика се осъществява в свободната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

este Dubmifka și Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев,

0: Vibe the Vibe. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: The Voice. We love music.

0: Алко, Планет Войс и Ери. The Voice.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. We love music.

5-годишно дете е било пребито от баща си в село Новачене, община Ботевград. Първоначално вчера следобед момчето е откарано в болницата в Монтана, но по-късно е транспортирано с медицински хеликоптер за лечение в Пирогов в София. Състоянието му е тежко и с опасност за живота, а 25-годишният баща е задържан в районното управление в Монтана и привлечен като обвиняем. Детето влиза за втори път в болница в рамките на 2 месеца след насилие. При доказване на вината бащата може да получи наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода. Майката на детето е на 24 години. Семейството има общо 4 деца. Координацията между институциите не е била на ниво, а за случая се знае от началото на лятото, коментира пред журналисти социалния министър Наталия Ефремова относно случая. По думите й вече е свикан координационен механизъм за защита на детето и за спешни мерки както срещу насилника, така и за закрила на останалите деца в семейството. Пловдив планира изграждането на централизирана система за сигурност, която да следи ключови обществени пространства и да разпознава потенциално опасни ситуации още докато се развиват. Концепцията беше представена от кмета Костадин Димитров и екипа, който е разработил. Проектът предвижда стотици камери и различни видове сензори да бъдат свързани в обща аналитична платформа. Тя трябва да обхване паркове, градски градини, централни зони, спирки и натоварени кръстовища. Основната цел е системата да не служи единствено за преглеждане на записи след извършено престъпление или нарушение, а да анализира случващото се в реално време и да подава сигнал при засичане на потенциален риск. По думите на кмета, работата по концепцията е започнала още през 2024 година и не е пряко следствие от последните тежки криминални случаи в града. Концепцията трябва да бъде допълнително прецизирана преди да започне реализацията й. Предстои да бъде изяснена и цената на проекта. Общината ще търси държавно финансиране и партньорство с МВР, като системата се очаква да бъде изграждана поетапно. Комисията за защита на конкуренцията е потвърдила като законосъобразни решенията на Столичната община за прекратяване на процедурите за избор на фирми, отговарящи за чистотата в две зони на града заради липсата на реална конкуренция. Става въпрос за зона 1, която включва районите Средец, Лозенец и Студентски, и на зона 7, в която влизат районите Възраждане, Оборище и Триадица. В мотивите си КЗК е посочила, че местната управа е упражнила правото си на оперативна самостоятелност, за да гарантира реална конкурентна среда и ефективно разходване на публичните средства. От общината посочват, че към момента услугите в зона 1 и зона 7 се изпълняват регулярно и без опасност от прекъсване. Потвърдените от комисията решения дават възможност на общината да подготви нови конкурси с по-високи изисквания за качество, отчетност и засилен контрол върху работата на фирмите на терен, казват още от администрацията. Аз съм на

0: Анелия Радева. Още новини след час. Спорт. Световната и европейска вице-шампионка Стиляна Николова оглави класирането за многобоя след първите три от общо 8 групи във втория състезателен ден на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Възпитаничката на Валентина Иванова изигра отлично композицията си с бухалки и получи втора по сила оценка до момента. На лента Николова имаше едно залитане, но игра много добре и съдиите й дадоха третия резултат за сега. След съчетанията с обръч и топка от вчера с сбор от 87,350 точки, Николова води в подреждането за финала на многобоя. За сега тя влиза във всичките 4 финала, втора е на обръч, шеста на топка, втора на бухалки и трета на лента. Втората българка Ева Брезалиева заема деветата позиция с актив от 81,150 точки. Квалификационната битка във Франкфурт продължава, а окончателният състав на топ 18, който ще продължи към финала на индивидуалния многобой, ще стане ясен след края на всички квалификационни потоци около полунощ българско време.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините на Югозападна България, ще има превалявания. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще е предимно слънчево, а след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: Тази нощ в тунел Витиня на магистрала Хемус поетапно ще се почистят пътните знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 до 1 часа на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафика ще преминава в активната и изпреварващата ленти, както е обичайно, при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това от 6 часа утре ще се почистят знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, трафика ще преминава в средната активна и в изпреварващата. Ограничението на скоростта отново ще е 60 км в час.
2: Точно 6 минути и след началото на 16-я час казвам здравейте на всички, които са с ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Аз съм Ери, а днес в Planet Voice ще обърнем внимание на Евровизия. Днес бе обявено, че Бургас ще бъде домакин на до година на песенния конкурс. С повече за това ще си говорим само след минути, след като чуем Rain Dance, Let Me Be и Die Die. Останете с нас!
1: On air.
3: Hi guys.

0: Nine brown eyes.
1: Това бяха Dave и Thames с тяхното лятно Rain Dance. А в Planet Voice по Radio The Voice си говорим за Евровизия 2027. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенния конкурс. След финалния етап на процедурата по избор, Морския град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямото музикално-телевизионно събитие в Европа през май до година. Решението бе обявено от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия EBU, след като Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. С този избор се поставя началото на подготовката за най-мащабното музикално телевизионно събитие, което за първи път ще се проведе в България след впечатляващата победа на Дара с нейната Банга Ранга. Освен подходяща зала, в която да се проведе събитието, EBU има подробен списък с изисквания. Най-важните сред тях са Euroclub, официалният клуб на конкурса, където се провеждат партията, концерти, срещи на делегациите и събития за акредитирани гости. Eurovillage, голямата фен-зона на открито с концерти, публични прожекции на полуфиналите и финала, както и културна програма, както и Eurocafe, по избор в последните години, но доста често присъства, място за срещи на феновете и различни тематични събития. Сред задължителните елементи на домакинството е и церемонията на тюркуазения килим, официалното откриване на конкурса, по време на което всички участници, делегации и водещи преминават по килима пред фенове и представители на медиите. Събитието традиционно се провежда в неделята преди първия полуфинал и на емблематична локация в града домакин. Евровизия 2027 ще се проведе на 11, 13 и 15 май. А до тогава ви обещавам, че ще следим всичко, което се случва с песенния конкурс. А сега слушаме Тиесто и Ейва Макс. The Motto по Radio The Voice.
2: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

0: Play. The Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

кантри си Зара Ларсън. Чухме малко преди средата на часа. Преди минути ви споделих, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027. Крайморският град бе избран след оспорван конкурс между четирите български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. А вече е ясно, че конкурсът ще се проведе от 12 до 15 май в Арена Бургас – най-новата българска зала за спорт и развлечения. Новината е отразена и от BBC, която отбелязва, че изборът на Бургас може да изненада някои наблюдатели на конкурса. Градът е предпочетен заради съчетанието от техническите възможности на залата, хотелския капацитет

транспортната инфраструктура и международната свързаност. Директорът на Евровизия Мартин Грин определя Бургас като оживен и гостоприемен черноморски град с силна музикална и културна идентичност. По думите му, домакинството трябва да съчетае българския характер с духа на международния конкурс. Първоначално след победата на Дара в Виена се очакваше Евровизия да се проведе в София. Бургас обаче спечели над преварата, а генералният директор на БНТ Милена Милутинова заяви, че България ще покаже най-доброто от своята култура, гостоприемство и професионализъм. А кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като изключителна чест. След малко ще си говорим за новите правила на Евровизия, наложени преди броени дни. А сега слушаме The Middle и твоето секси аз. Planet Voice и Eddie.

Оли Генова и спомени чухме по Radio The Voice We Love Music. А може би меломаните и феновете на Евровизия не осъзнават, но този песенен конкурс носи едни страхотни икономически ефекти за домакинството на Евровизия, което то може да донесе много големи ползи за града домакин, а до година това ще бъде Бургас. Според данни на Европейския съюз за радио и телевизия, икономическият ефект за предишни градове домакини е бил десетки милиони евро. Например, 66 милиона евро за Ливърпул през 23-та и 58 милиона евро за Базел тази година през 25-та. Междувременно организаторите актуализираха и правилата на конкурса, като според новите изисквания държава, участваща в въоръжен конфликт, няма да може да бъде домакин на Евровизия, ако спечели състезанието. Промяната се разглежда на фона на споровете около участието на Израел заради войната в Газа и Близкия изток. Израелският представител Ноам Бетан зае второто място в тази годишното издание с песента Мишел, а няколко национални медии, сред които тези на Испания и Ирландия, обявиха бойкот на конкурса. Новото правило засяга потенциално и Украина, която е във война с Русия от 22-а година. След победата на украинската група Калуш Оркестра, тогава организаторите прецениха, че рисковете за сигурността не позволяват конкурсът да се проведе в Киев. Затова домакинството през 23-та бе поето от Ливърпул. Сега Бургас се подготвя да посрещне участници, делегации и публика от цяла Европа, а България ще има възможност за първи път да бъде домакин на най-големия европейски песенен конкурс. Лично аз нямам търпение да видя какво ще се случи до година в нашата страхотна в нашия град Бургас. А сега пускам ви Taylor Swift с The Fate of Ophelia и след малко Another и 54 Ultra Talk to You. По The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Този август.
5: Добре дошли на Дино острова!
4: Идва приключение с праисторически размери.
6: Изобщо не сме подготвени! Бягай!
4: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
5: Дръжте се здраво!

Сега Пао, чухме по Радио The Voice 7 минути преди началото на 17-тия час. А сега продължаваме с Рей и Where is my husband? А преди това Теди Суимс и неговия Mr. Know It All. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна. Решението беше взето на заседание на кризисния щаб. Частичното бедствено положение обхваща радиус от 500 метра гориста местност от площадката на МКУ в землището село Станчов хан. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност за обезвреждане на зоната от сухопътните войски и недопускане на външни хора. Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата не налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок. Плаващия предмет в морето край Тюленово е кух и не носи заряд, съобщиха от областната администрация в Добрич. Оттам посочиха, че това е мнението на експертите, които следят движението на предмета. Служители на гранична полиция наблюдават и следят движението на плаващия предмет в морето, който заради силното вълнение и посоката на вятъра се движи към нос Калиакра, допълниха от областната управа. Огледа на специалистите показва, че се касае за сухо съоръжение, което не носи заряд и не представлява опасност за хората и корабоплаването, пише още в съобщението. По-рано от областната администрация съобщиха, че тази сутрин, малко след 10 часа, гражданин е подал сигнал на телефон 112 за предмет, който прилича на боен снаряд, плуващ в морето край Тюленово в община Шабла. Възможно е в Бургас да бъдат обявени неучебни дни по време на Евровизия през месец май следващата година. За това предстоят разговори между общината и Министерството на образованието, съобщи заместник кмета Михаил Ненов. Двата полуфинала и финала на конкурса са насрочени за 11, 13 и 15 май. Очаква се събитията да доведат до значително увеличение на посетителите и натоварването на градската инфраструктура. Ненов посочи, че организацията ще изисква сериозна координация по отношение на движението, медицинското обслужване, охраната, сметоизвозването и доброволческите екипи. По закон, кмета може да обявява до 3 неучебни дни годишно, след съгласуване с Образователното министерство. Предстои общината да изготви конкретен план за организацията на събитието, като се очаква активно участие и на студенти и доброволци. Голям горски пожар избухна на Халкидики. Властите наредиха евакуация на жители и туристи, а това създаде пълен хаос по пътната мрежа. За по-бързата евакуация помагат части на армията. Гори ниска растителност, но в близост до огнището има гора и властите се опасяват, че огъня може да се разрасне. По въздуха гасят с 9 самолета и 3 хеликоптера. В момента на терен са 112 пожарникари, заедно с екип от Молдова. За сега огневорците не коментират развитието на огнената стихия, но в района духа и силен вятър. Облаци дим покриха плажната ивица. Един човек е загинал, а няколко други са ранени при експлозия на пристанището в нидерландския град Ротердам. До момента не е ясно какво е причинило взрива, но властите не изключват версията за саботаж. Междувременно фирма, която съхранява петролни продукти в резервуари на пристанището, съобщи за отделен инцидент, при който са били ранени няколко души. Местните медии пък съобщиха за няколко прекъсвания на тока на порта по-рано днес. Полицията е започнала разследване дали има връзка между отделните събития. На пристанището в Ротердам, което е най-голямото в Европа, има петролна рафинерия и няколко нефтохимически комбината. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Шави Ернандес е новия селекционер на националния отбор на Нидерландия. 46-годишният испанец ще наследи на поста Роналд Куман и е подписал договор до световното първенство през 2030 година. Дебюта му начело на оранжевите се очаква през септември, когато Нидерландия ще приеме Германия в мач от Лигата на нациите. Шави ще бъде официално представен на 25 август в централата на Нидерландската футболна федерация. Бившият треньор на Барселона е без отбор, откакто напусна каталунския клуб през 2024. Той започна

0: треньорската си кариера в Алсат, а през 2023-та изведе Барселона до шампионската титла на Испания. Като футболист, Шави беше сред най-добрите полузащитници в света. С Барселона спечели 4 пъти шампионската лига и 8 шампионски титли на Испания. С националния отбор на страната си триумфира на европейските първенства през 2008 и 2012 година, както и на световното първенство през 2010. Като нов селекционер, той ще има задачата да върне на Нидерландия атакуващия и доминиращ стил, характерен за футболната школа на страната.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява. В следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще е предимно слънчево, а след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Петък и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Според решенията, които бяха взети миналата седмица, в петък ограничението вече ще бъде между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата, а в неделя за същия период ще бъде за камионите, пътуващи за София. Тези временни мерки ще се въвеждат всеки петък и неделя до края на месец август.
4: Следобедът ни продължава с Мис Кали на Моранди, Папа Уте, Афросол версията на Mike is Mind, на парчето на Stromae и Дракила, на Tame Impala и Jenny. Аз съм Ери, а в Planet Voice след минути ще чуем и днешната тема на плейлистът на нашия живот.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес вдигаме настроението и се пренасяме на най-голямата музикална сцена в Европа, защото следващата Евровизия ще бъде у нас в Бургас. И понеже добре знаем какво означава да даваме точки, днес е време и ние да раздаваме своите. Темата в плейлиста на нашия живот е 12 точки за кое парче. Онази песен, на която бихте дали максималния си вот, независимо дали е български хит, евровизионна класика или просто песента, която за вас винаги заслужава първото място. Коя е песента, която получава вашите 12 точки? Кажете ми в Viber канала ни The Voice Radio NTV България до 8 вечерта, както и обадете се на нашия ефирен телефон 0878-545-545. Докато очаквам вашите музикални желания, ще чуем Кожа от Прея и Hallucination на Regard и Ears and Tears.
0: Planet Voice и Eddie.

намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Vibe.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. We love music.

Don't Oliver и Doji Cat, Lose My Mind. Криско даде своите 12 точки за това парче, а повече от 30 години след първия филм от поредицата Смъртоносно оръжие, Мел Гибсън обещава, че следващата част от поредицата ще бъде по-добра от всички останали. Емблематичен представител на екшън киното от 80-те години, Смъртоносно оръжие разказва историята на двама полицаи, изиграни от Гибсън и Дани Гловър, които са принудени да загърбят различията си, за да заловят банда наркотрафиканти. Оригиналният филм от 87-ма получава три продължения. Излезли съответно през 89-та, 92-та и 98-ма, като всички са режисирани от Ричард Донър. Още през 21-ва година бе обявено, че Гибсън ще участва и ще режисира Смъртоносно оръжие 5. Тогава той сподели, че това е било последното желание на Донър. Гибсън разказа, че макар във всеки от филмите да е имало добри неща, според него поредицата постепенно се размива. Това накара Лу екипът да си зададе въпроса: какво би направил Донър? Това бе нещото, за което мислихме, докато работихме, признава Гибсън. След като през 95-та режисира отличения с Оскар за най-добър филм Смело сърце, Гибсън създава редица други успешни продукции, сред които Страстите Христови, Апокалипто и военната драма Възражение по съвест с Андрю Гарфилд. А тук слушаме още една песен от плейлистът на Нашия живот. Днес даваме 12 точки за онази песен, на която бихте дали максималния си вот, независимо дали става въпрос за български хит, евровизионна класика или просто песента, която за вас винаги заслужава първото място. За Илиан Василев звучи Euphoria на Лорин. Planet Voice и Eddie.

Life is simple, move your body, чухме по радио The Voice. А тук продължаваме да си говорим за Евровизия и за OGAE Song Contest. Това е конкурс на официалните фен-клубове на Евровизия, в който всяка страна избира песен от своята държава, без тя да е участвала в Евровизия или в някои от националните селекции, проведени по-рано през годината. OGAE България избра Давам на Мона за тази годишното издание на конкурса. Членовете на официалния фен-клуб на страната ни избраха Давам на изпълнителката, а сред другите фаворити, борещи си за победата, бяха Онче Бонче на Дара и Батут на Ксиор и Сис. OGAE Италия спечели миналогодишното издание с Дамяно Давид и песента му Born with a Broken Heart. А вие можете да станете част от официалния фен-клуб на Евровизия на официалния сайт на Евровизия България. А сега ще чуем Давам на Мона като част от плейлистът на нашия живот. Тази песен пожела да чуе Сияна Борисова. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Трафикът в столицата, в центъра на града, е доста натоварен по Цара Слободител, Гурко, Дундуков, също така по Раковска, Опалченска, Христо Ботев, Вардар и Константин Величков. Трафик има на Черни връх, булевард България, Никола Мушанов, Цариградско шосе, Данаил Николаев, по Околовръстното, Царица Йоана, също така по булевард Рожен, Александър Малинов и Симеоновско шосе, както и по други от големите пътни артерии на града. В Пловдив трафика е по Цар Борис III, Руски, части от Марица и България. Също така Васил Левски и Васил Априлов, Никола Вапцаров, Димитър Талев, улица Гладстоун, 6 септември, булевард Източен и части от Христо Ботев. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Струга, Тодор Александров, части от Краезерна, Демокрация, Янко Комитов, също така на Транспортна и на професор Яким Якимов. В Кърджали задръстванията са само на части от улица Заводска, а в Смолян за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Това бяха Jonas Blue и Malive. А в третия част на Planet Voice ще си говорим за нова музика. А до тогава слушаме LF System, Afraid to Feel, Роби и Пламенна жена и най-любовното Ordinary от Алекс Уорън. Planet Voice и Eddie.

Реалистичният срок за завършване на платното на автомагистрала Струма в посока София-Кулата е 2031 година. Това заяви регионалния министър Иван Шишков при инспекция на строителството в района на Кресна. Обходният път на града, който е дълъг близо 4,2 км, трябва да бъде готов до края на следващата година. Той ще изведе транзитния трафик източно от Кресна и се очаква да подобри безопасността и да намали натоварването в кресненското дефиле. Паралелно държавата подготвя процедурите за последния участък от Струма между Крупник и Кресна. Трасето е с дължина около 23 км и ще преминава източно от дефилето. За половината от него вече има одобрен подробен устройствен план и предстои отчуждаване на необходимите терени. Очаква се през следващата година да започне строителството на участъка в посока Кулата София. Шишков посочи, че при необходимост новото платно ще може да се използва за временна организация на движението още преди завършването на цялата магистрала. За трасето в обратната посока София-Кулата предстои процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Отмениха частичното бедствено положение в община Болярово, обявено заради пожар в землището на село Камен връх. Огъня засегна 1600 декара, предимно горски фонд. През цялата нощ дежурни екипи обхождаха затлеещи огнища и успяха да овладеят два от фронтовете на пожара към село Камен връх. Към селата Поляна и Денница тежка техника изгради просеки, а хеликоптер гаси по въздуха. Огъня е спрян на километър от Камен връх, а жителите му бяха в готовност за евакуация. Заради пожара областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства и системата BG Alert. По първоначални данни пожара е възникнал заради авария на земеделска техника. Областният управител призова земеделските производители в областта за стриктно спазване на противопожарните правила. Камион с 18 незаконни мигранти е задържан на прехода Видин-Калафат при съвместна проверка на български и румънски гранични полицаи. На 12 август на мостовото съоръжение при Видин за излизане от страната е пристигнал товарен автомобил, управляван от 31-годишен турски гражданин. При извършената съвместна физическа проверка в товарното помещение българските и румънските гранични полицаи открили 18 мъже, 9-ма от Ирак, 3-ма от Сирия и 6-ма от Иран. Установено е, че трима от иракчаните са задържани по-рано този месец при опит за незаконно влизане на българо-турската граница и имат наложени принудителни административни мерки за връщане в страната на произход. Шофьора и мигрантите са задържани в граничното полицейско управление в Видин. Германия отбелязва днес 65 години от изграждането на Берлинската стена с възпоменателни събития и артистична инсталация при Бранденбургската врата. В основната проява по случай годишнината се очаква да участват политици и други обществени фигури. Инсталацията при Бранденбургската врата е дълга 30 метра и е висока близо 3 метра. Тя беше поставена още във вторник и припомня изграждането на стената и разделението на Берлин. Посетителите могат да видят и изложба, включваща исторически фотографии от времето, когато Германия беше разделена. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. Турнира за Суперкупата на Испания през следващата година ще се проведе в Турция, съобщават от Футболната федерация на страната. Олимпийския стадион Ататюрк в Истанбул ще приеме популярното събитие между 2 и 7 февруари. През следващата година в Суперкупата ще участват Реал Мадрид, Барселона, Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид. Турнира се провежда в Саудитска Арабия от 2020 година, но Купата на Азия ще се проведе там през зимата на следващата година и това принуждава организаторите да направят промени. Английският футболен клуб Манчестър Сити отхвърли втората оферта на Барселона за полузащитника Родри, съобщава Sky Sports. Вчера стана ясно, че каталунският грант подготвя по-високо предложение за носителя на златната топка, покачвайки първоначалната сума от 38,5 на 55 милиона паунда. Тази оферта обаче също е била отхвърлена от гражданите, които очакват поне 60 милиона.

0: за евентуална продажба на испанеца. Времето. През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще е предимно слънчево, а след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Два автомобила са се ударили на магистрала Струма в посока София, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал този следобед на 36-я километър при разклона за Старо село. По първоначална информация са пострадали жената зад вулана на единия автомобил и пътник от другия. Двамата са транспортирани в Пернишката болница за преглед. Към момента няма информация за състоянието им. Заради катастрофата движението в района е ограничено и се осъществява по обходен маршрут през Радомир.
2: Третия част на Planet Voice за днес на 13 август започва с New Religion на Bibi Rexha и Faithless, Woman на Peggy Gou и Ayra Starr и песента, на която Хриси от Бистрица дава своите 12 точки. Kill This Love на Blackpink. On air. How you guys feeling? Online. Have a good time. And on your device. This is The Voice of Boys.

0: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а Беки Джи навлиза в нов етап от кариерата си с албума Бараха Бендита, проект, който поставя на преден план своите мексикански корени, семейството и общността, която я е изградила. В интервю изпълнителката признава, че този път е подходила към музиката с много по-малко страх и повече увереност в това, коя е тя. За Беки албумът е не просто поредният музикален проект, а начин да покаже различните страни на своята идентичност. След като през годините експериментира с поп, регетон и мексиканска музика, сега тя се чувства по-спокойна да съчетава тези светове, без да се опитва да се вмести в конкретна категория. Заглавието на албума, което може да се преведе като «Благословено тесте карти», също носи лично значение. То е свързано с идеята, че животът раздава различни карти на всеки човек, но именно начинът, по който ги използваме, определя нашата посока. Особено важна тема за певицата остава представянето на латино общността в САЩ. Беки Джи неведнъж е използвала платформата си, за да говори за проблемите, с които тя се сблъсква, но този път иска да постави акцент и върху радостта. Беки говори и за приятелството и взаимната подкрепа между латино-изпълнителите. Сред артистите, с които през годините е изградила близки отношения с Селена Гомес и Карол Джи, за нея успехът на други жени с латино-корени не е конкуренция, а възможност всички те да получат по-голяма видимост на световната сцена. С новия си албум Беки Джи показва, че вече не се страхува да бъде едновременно американка, мексиканка, поп-звезда и изпълнител на регионална мексиканска музика. Вместо да избира само една страна от себе си, тя превръща всички тях в основата на новата си музикална глава. А тук слушаме Бангаранга на Дара и Take Me There на Дати. Това е The Voice.
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
0: The Voice. Planet Voice и Ери.

The Dead Dance на Lady Gaga. Слушаме 2 минути преди средата на 18-я час по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. А Cat's Eye влизат в класната стая. Групата смени голямата сцена с класната стая за специален епизод на Celebrity Substitute. Даниела, Лара, София и Юнче посетиха училище в Куинс, Нью Йорк, където за един ден станаха учители на третокласници. Основната им задача беше да научат децата на хореографията към последния си сингъл Animal. Училищният стол се превърна в снимачна площадка, а учениците получиха възможност да участват в собствен музикален клип заедно с групата. Уроците обаче бяха взаимни. Децата запознаха момичетата от Cat's Eye с популярния жаргон на Джен Алфа, а момичетата пък разказаха за ученическите си години и за предизвикателствата да бъдат част от музикалната група. Cat's Eye дадоха и ценен съвет на своите малки ученици. Ако забравиш движение на сцената, просто продължаваш уверено. Денят завърши с снимките на музикалното видео, танци, избрани от децата, животински образи и дори бой с храна. Меган пропусна срещата заради заболяване, а Манон също не участва. Епизодът е заснет преди София да обяви временното си оттегляне от дейностите на групата. А междувременно, Cat's Eye се подготвят за Wild и международното си турне The Wild World Tour, което започва през септември. А тук, в средата на часа, слушаме Не-не-не, Take Me to Infinity и Луна. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Idol на Disaster. Чухме като песен от плейлистът на нашия живот. Тя звуча специално за Нели. А днес до 8 вечерта можете да се включите в темата 12 точки за онази песен, за която бихте дали максималния си вот. Независимо дали е български хит, евровизионна класика или просто песента, която за вас винаги заслужава първото място. Днес темата ни е свързана с Евровизия, защото разбрахме, че песенния конкурс до година ще се проведе в Бургас. А вие можете да ни изпратите вашите музикални желания на 0878-545-545 или пишете ни на лично съобщение във Viber, както и на нашия канал The Voice Radio NTV България. Сега продължаваме с 7 Seconds и Ми Чико. Аз съм Ери, останете с The Voice. Planet Voice и Ери.

0: 17 часа. The Voice. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Корд за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Малко преди края на 18-я час по Radio The Voice звуча No Broke Boys на Disco Lines и Tina She. А сега за вас имам едно ново музикално предложение. Сред поредица от успехи у дома и в чужбина, Крис Крос Амстердам представят новия си сингъл My Oh My. Енергично сътрудничество с френския хитмейкър Уили Уилям и бразилската поп-звезда Луиза Сонца. Парчето съчетава закачливи мелодии, летни вибрации и неустоим припев. Комбинация, която го превръща в сериозен претендент за един от летните хитове на годината. Уили Уилям е добре познат на международната сцена с хитове като Мидженте, Иго и Тромпет. Пета, натрупали милиарди стримове. Луиза Сонца пък е сред най-успешните поп-изпълнители в Латинска Америка с десетки милиони последователи и множество хитове номер едно в Бразилия. Крис Крос Амстердам също имат впечатляващ репертуар, както и страхотни колаборации с София Рейс, Тини Темпа, Шаги и Ина. Дуото вече има над милиард стриминга, а по думите на Крис Крос Амстердам, идеята за песента се ражда още при първата им студийна сесия с Уили Уилям. След това към проекта се присъединява Луиза Сонца и според тях тя добавя последната частица магия. Самата Луиза споделя, че My Oh My я кара да се чувства жива и че песента носи унази лека и ободряваща енергия, която естествено се превръща в част от саундтрака на лятото. My Oh My е свежо ден с поп-парче, в което се срещат различни музикални стилове и три международни имена. Точно на време за най-горещия сезон. Е, не ни остава нищо друго, освен да чуем това парче тук в Planet Voice. Planet Voice и Eddie.

0: летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините на Югозападна България, ще има превалявания. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще е предимно слънчево, а след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса.
2: Евангелия и Дара Екимова, Парея, ремиксът на Тишев, Slater и Dance, както и The Second Voice, Let Me Be. Това слушаме в началото на 19-я час по Радио The Voice. Аз съм Мери и след минути си говорим за нова музика, нови албуми и още много любопитни неща. Така че останете с The Voice. We love music, we love summer.

Чухме Парея на Евангелия и Дара Екимова. А до края на часа можете да се включите в темата от плейлистът на нашия живот, където днес даваме 12 точки за онази песен, за която бихте дали своя максимален вот, независимо дали е български хит, евровизионна класика или просто песента, която за вас винаги заслужава първото място. Споделете ми, коя е тази песен на телефон 0878-545-545, както и в коментар в нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. Сега продължаваме с Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър. 12 точки получи тази песен от Наталия, а преди нея ще се насладим на Stumbling In от Сирил. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: The Voice. Planet Voice и Eddie.

топики Беки Джи, Сори Папи, звуча по радио The Voice, а легендарният актьор Морган Фриман издава албум, посветен на 100 години история на блуса. Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience съчетава емблематичния американски жанр с симфонична музика, а 89 годишният носител на Оскар участва като продуцент и разказвач, а не като изпълнител. Любовта на Фриман към блуса започва преди 25 години в Кларксдейл, Мисисипи. Когато туристи го питат къде могат да чуят жива блус музика, той установява, че в града почти няма подходящо място. Така се ражда идеята за Ground Zero Blues Club. Днес Фриман и екипът му превръщат тази страст в мащабен музикален проект. Албумът проследява развитието на блуса от 30-те години на миналия век до наши дни в 12 песни с участието на различни изпълнители и симфонични музиканти. Фриман определя блуса като истинската музика на Америка и казва, че неговата отговорност е да помогне жанрът да остане жив и да бъде открит от нови поколения. Албумът вече има право да се състезава за наградите Грами до година, а екипът планира кандидатури в множество категории. Така актьорът, който вече има Оскар, може да добави още едно престижно отличие към колекцията си. Но дали ще успее? Ще разберем след няколко месеца. А до тогава слушаме Джейсън Деруло, Stupid Love и Шакира и Бърна Бой. Дай, дай, ще звучи в ефира на Радио The Voice специално за Стефан. Planet Voice и Eddie.

беше и Pitbull с тяхното Timber. Чухме по радио The Voice. А Pitbull се завръща с нова музика. Армандо Кристиан Перес, познат на милиони като Mr. Worldwide, подготвя своя 14-ти студиен албум, озаглавен Pitcoin. Проектът ще излезе на 8 октомври, а новината идва по време на мащабното му I'm Back Tour с Lil Jon, което преминава през САЩ, Европа, Канада и Великобритания. В Лондон Pitbull дори помогна за поставянето на световен рекорд на Гинес. Повече от 22 000 души се включиха в най-голямото събиране на хора, но се щипли живи шапки по време на концерта му. Последният албум на изпълнителя Track House

излезе през юли 2023. От тогава Питбул продължава да развива бизнес империята си, а той активно работи и по благотворителни проекти, сред които мрежата от безплатни държавни училища SLAM, която вече обучава над 10 000 ученици в 14 кампуса в САЩ. След края на турнето през септември, Питбул ще се отправи към Майами, където през октомври ще бъде сред звездите на Billboard Latin Music Week. Събитието ще се проведе от 19 до 22 октомври, а на 22 октомври ще бъдат раздадени и наградите Billboard Latin Music Awards. А сега продължаваме с Everything I Wanted на Billie Eilish и Miss Kali Халелуя на Моранди, която получи 12 точки от Денис. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Talk to you на Another E54 утра. Чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика. Аз съм Ери и ето, че стана време да се разделяме за днес. Но утре, за последен път тази седмица, ще сме заедно, за да изпратим работните дни, за да посрещнем уикенда и почивните дни и, разбира се, да се потопим още веднъж в света на музиката, киното и културата. Оставям ви в компанията на Taylor Swift, Opa Light и Ariana Grande с нейното Petal, за главната песен от нейния 8-ми студиен албум. Желая ви всичко най-хубаво! Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie.

уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. On air. How you guys feeling? Online.

избереш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice.

love music. The Voice.